0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Antje, gewoon korokorsen a, ga dit twa dit tsubu a, la ga dit twa de gesondheid ja. O ga korwate, ga dit twa a, tjaka karachi yete be, na tjaka karakunwa te be, nasinala gesondheid skakel bord kona. Tjate, dango a haki ngutse shika, ngo ga tlae kuta ngutase na kwaen tjo kona, jo ga u mborongaji. O koro koro senji a kwara na maha a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departement van gesondheid kona. Ding gaki tema te ga a. Begaat ai kona ta. Gaki jero jero ki. No ach. Trappel nul. Twee nege trappel nege. Nga venu. WhatsApp ki. Borie ga kjaro. Nu nomor he 06 double 0 1 2 3 4 5 6 Daku aki khatai ku ngasin tasin ako anakwa he choko na chwa.
1: Mama msidi mchijala amba agete nina.
2: Halo, limpuzo. Halo, dumisani. Su, ata ngoda kenganda wa. Ang ngoyomane tama.
1: Akanka ya ka o koka cha bagen niga ko.
2: Mata sinta agguminta wa. Takpan ulu aggumin.
1: Aha. Kama sin, khaweke mangwa o chi yangka anka kwasang nomike boksi kugu. Di kamawa chi kugale ngami. O ya kemagisinga. Ya monete niki nga bola ka kutso.
2: Je, ata ngoda nga dimsani. Mamam si dia katrota nga aage chika an ha ohe. Wapanga mi katrota kwa nga aage akawa kwa sande di.
1: Ah, maja ikama kwa mamam si di.
2: Ta an huwa kangkangi hea tani ha u ama aage sa atata na kwa ma.
1: Ah, chika laka hamu gati neki komike matine kulaki uwa.
2: Hehehehe. Kwa
1: Ta amage tuuchi ya ya, ta so muka kukotake wachipangi.
2: Makuuchi ya ya, tamatang hui senti tama odata tisa.
1: Tamchika mkwasai.
2: Matiha, achiti chintima jan ya kwa ya ya. Manguhi, dawa uwa laewa, imangas au saam ching ulamangi ya ya.
1: Kama dawa dema uwa pemela kaya kwe.
2: Aha, maka... Ya ala siwa, ngaba kwa ita ahe ya ke kwang kwa banga kaneka, kwa ka kwang kwa, tama siwinta, ya nga ka kwa kwa kwa an unta, nga ka kandule tika ahe, man nga singkwa, taka kula kami, tama kwa tika kula ngu.
1: Amano msidi, tam chima atu huma o.
2: Maati, haangu atu maya, ausa, mchima gaya ya he, maniri, kesan kale.
1: Kalama kha, mchima kha kakala gaya ya.
2: Masinka he mangwa saka, mangwa saka, kwa kwa kwe, ngawala, taka ngawala, okwe ngabaya, ya kwa kwa tika chikala ngawala, okwe kha, kukunu ngunga, chingi ya ngawala, ngawwe na, imang kesan hale, tama kwa tutuna ha, ta chikala tencha ya, ya ngusisi kengkula.
1: Mama msidi, tama tutisa ake, ama chili toto taka, ama miteke chikula nguma watuisa.
3: Aha, Chitantang, Gloria, ya truta jala kama kwe.
0: Nche, chamuwa kwa hasi weshe na aantre usha hasha iti kwa ati nkwe nge kama ya naveke ti mutu asitotkai kwa takuti aye tuplane nye mama.
3: Oh, makulang nga kwenye Chitantang.
0: Sure, nde uta cha plane ya Gloria kwa.
3: Oh, chirikuku matuwa kwenye nge.
0: Ay man, kola, nde wacha kingye ya wate. Nde ukwala cha chushe na tuita ndeta ta. Ngo nika miskati doa tukwa nko kuplane cha tengo mata asikwa.
3: Katangu wa makakwe anghei.
0: Cha awate, Gloria. Teacher, do what we might some dacoch are a chaka. I take a doge in dacoch and home coach.
3: Aha, glory. Kagalaga macaque. Yawachim, come to Allah.
0: Timo, the church, our now which our I do what we not a harapo yet. The which I call what the way.
3: Fletchy, my girl in the pinnum to conhage, chimita,
0: and do what you answer.
3: My matuquan, I get macaque, my natural hot muqua, noa.
0: Give humble cha arroquer. Cha a twa chat and caution. March and get yard watch at the nam at a two horn. Cha give a tickle hair. A glorious wishing trunk with the cry good and no. Tickle hair, tickle two horn cow, mokwaring a ratino. Ama, navigate the jeg. Cha and cacojik and yamakomo to cabojioca.
2: Imang, come on, Ji.
1: Miwa lumpuzo.
2: Hey, Tim Kama, who take it? Has it here? Hat I quema. Lipuzo, Matiati sang, and swimming hand.
1: Ah, I say, qua, declare what the abe.
2: Limpuzo get this aha sang unagan ha.
1: Malongesa, maska padleka, chipangi. Aha, kabachijala, takula kwama, what madam hagging wagget, da anasin da watamanga longesa.
2: Yes, and unto a hatasin nati.
1: Maskap laka chipangi kahama longisa.
2: Imangi la wasi he akwasan di puzo gi yan dabala. Yakua kan kyota kanda chik al kugosin. Tututa wawesa ata si tututa kwa kanga a.
1: Ah, tiyo nga mama saisi dum tuwa matikwe usa. Dumisani kawa koke atcha.
2: Tino na uka makuyako.
1: Aa, tungkwe meka da yang higi oka meka me. Taso chike ya tui ngeka ngaya wa ya goya ki oka kawa. Daya monetini ki guguto katumma. Daga chichi kahe, icha ko, icha ta ata ngakang. Tachi me meka la akang ya diha saata kwa ya goya ta nga o.
2: Oo, hami ya teha mge uma kakwa e zao kako. Taka mana o kakwa mkak ngwako.
1: Kawe ngoke miga gula nka. Ta kakwen. Ta ama ka chichi kama askola chipangi ma. At aka u atine gaya o.
2: Aa, taka. Tiki hampe sure zawa ti im anganukai wago.
1: Taka chichi kema mchi aki wa. Ke akaki gulia skola.
2: Hampe beki he kwe ti ya. Kwa an ae ki tau kwe ti inti kau ka. Aa, ti mu watin ti ha kau ka wu ngane du misani ma. Karo hampe khabe ti niya ti kwe inki. Tamana ha aate. Ti ave kwa di kuk ea.
1: A koko moka, takanda wola mangi kwa genga wa age kula. Tot kwe he muage hea ngheya kwe hea toto a ngheya.
4: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
0: Mbambara ho ekska FM teta ekeke ten kwena di obet ndani. Kame tine kamte ko nien tin khaminite kwa jenge karakwa Radio ekska FM ki ino programme yamse na kwa side by side kwa te National Department van Gesondheid kwena oka na SABC. Kai kwana oka tsubukasha khadi mano a ta tsubukasha khadi kwen a tsusha tinguya tinqete kai kwa te te kwa ti kwa ye e ngeti e jiki tsusha kya e program ki to kai kwa kai kuji kunwa tonde kuri kwe tsana na tinji na kunwa kuji ndeuta tsusha na kuta te te u ekamskiti u tsana te abatena chega karakachi no kai kuji te kai tsora ko twa ka kuji hitting children doesn't work no darakona te darana kuya hwata no tseuni shagate a shushu na mayote kashina go ina kita go koma go deuta te utswana go te tseu go tau chika o thung karaga tamaga chega kara na ina akyate kwana jika tsuruti programeto xa xa ku donor da eski tine amte yako 5 ga minute tswa jengeka da ga te twa go xa kwa te ga sigiri go te o programetine amte yako 5 in 30 minute tswa jengeka no
4: Goeiemôre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side. Op hierdie vertoning vier ons die feit dat jy is die belangrikste persoon in jou kind se lewe. Ons weet om 'n kind groot te maak is moeilik. In Side by Side wil jou ondersteun met goeie inligting en raad van ons kundige gaste. Hierdie program word gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid, Ilifa Labantwana en SA ABC Onderwys. Verryk jou verstand, verryk jou lewe. En vandag kuier julle saam met Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor waarom dit nie werk om kinders te slaan nie en verken beter maniere om hulle te lei en te dissiplineer. Ons het pas gehoor hoe Samkumji met 'n moeilike situasie moes omgaan. Om meer oor vandag se onderwerp te leer, gesels ons met 'n gesondheidswerker van die Departement van Gesondheid. Haar naam is Christel De Lange. Goeiemôre Christel en welkom by Radio XK FM.
5: Môre almal, dis lekker om weer vandag saam met julle te kan wees en weer vir julle bietjie te kan praat oor ons kinders en veral oor hoekom hulle weet verkeerd optree en tantrums gooi. Maar ons moet besef soos hulle ouer word en groei, so verander hulle optrede ook.
4: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Waarom tree kinders slig op en gooi drift bye?
5: Kind wat nie 'n tantrum gooi hier rondom 2-jarige ouderdom nie, kan miskien 'n kind hê wees wat 'n verskriklike houding teenoor jou het by 7 of terugpraat met jou. En teen 12 jaar oud kan hulle dalk regtig 'n groot optrede probleem hê. En die beste manier om jou kind se optrede te verstaan, is om te besef waar hulle gaan terwyl hulle ontwikkel. So dit is baie belangrik dat ons van kleins af aandag gee aan hulle, hulle laat veilig voel en dan met hulle praat oor hulle gevoelens en hoekom hulle op 'n sekere manier voel. As dit kleiner kindertjies is, is dit natuurlik om te besef dat hierdie kinders weet nie om hulle emosies te beheer nie, en hulle kan nog nie altyd in woorde sê wat hoe hulle voel nie. En dan kan hulle miskien dit doen deur sekere op 'n manier dit vir ons te wys, deur goed te gooi of hulle voete te stamp of kwaad te word of op die grond neer te val. Want onthou net soos met ons kindertjies, julle weet self, as hulle gelukkig is en hulle is opgewonde, dan wys hulle dit vir ons. So op dieselfde manier gaan hulle vir ons wys as hulle ongelukkig is. Dit is baie belangrik dat ons besef dat kinders is baie avontuurlustig, hulle wil goed verken. Hulle die hele omgewing is vir hulle nie en hulle wil nuwe goed uitprobeer. En ongelukkig deel van die goed wat hulle uitprobeer is om te kyk hoe reageer ons as ouers op dit wat hulle doen. So net om 'n bietjie te sê, so ek sê daar is nie regtig 'n Afrikaanse woord vir tantrum nie. Ons almal praat maar van tantrum. Maar wat is dit? Dit is nou gewoonlik wanneer jou kind emosioneel so oorweldig voel, dat hulle so kwaad en gefrustreerd raak, hulle kan nie sê wat hulle wil nie, of hulle kan nie doen wat hulle wil nie, en dan sal hulle op mens skree of op die grond neerval en begin huil, en jy is net so half verdwaas, want jy weet nie wat het nou gebeur nie. Ons moet ook onthou dat kinders het 'n baie kort, hulle kan baie vinnig kwaad raak, hulle kan baie vinnig moeg of honger of gefrustreerd of vervelig raak, en hulle weet nie altyd hoe om hierdie emosies te hanteer nie. So dit is maar net, die tantrum is dan maar net om vir die ouer te sê, ek het nou dadelike behoefte aan iets. En dan wil hulle nie wag nie, mense moet dadelik daai emosie aanspreek. En dit kan partykeer 'n simpel ding wees soos hulle wil nou iets eet of drink of hulle soek nou, hulle wil nou gaan slaap of hulle wil nou iets hê om mee te speel. En dan beteken dit hulle gebruik gewoonlik hierdie tantrums om met ons te kommunikeer. Ja, ek stem saam, dis nie altyd die beste manier nie en dis ook nie altyd die effektiefste manier nie, maar hulle weet ongelukkig nie anders hoe om ons met ons te kommunikeer terwyl hulle nie hulle woorde kan gebruik nie.
4: Waarom is dit nie 'n effektiewe manier om kinders te dissiplineer om hulle te slaan nie?
5: So, nou moet ons natuurlik praat met een van die eerste reaksies van ouers is om vinnig vir die kind hou op die bou te gee. Maar ons moet onthou dat om 'n kind te slaan is nie altyd die mees effektiefste manier om 'n kind te dissiplineer nie. En daar's 'n hele paar redes vir dit. So die eerste een is dat dit 'n baie negatiewe invloed het op hulle mental gesondheid, so hulle emosionele gesondheid. So fisiese manier van wys dat die kind nou hom te laat sê dat hy verkeers doen, kan baie emosionele en psigologiese skade aanrig. En dit kan naderhand lei tot probleme soos angstigheid, depressie en baie swak selfvertroue. Dit kan ook lei tot optrede probleme, want die sekere kinders, as jy miskien vir hulle 'n klein hou op die bout gee, kan later veroorsaak dat hulle baie aggressief raak, dat hulle antisosiaal is, en daar's 'n baie groot kans dat hulle self dan baie meer aggressief gaan raak teenoor mense deur in gevegte betrokke te raak. Dit kan ook die ouer kind verhouding 'n bietjie strem deurdat wie die kind regtig voel dat hierdie fisiese manier van hulle dissiplineer dan kan veroorsaak dat hulle nie leer om te kommunikeer met die ouers nie en dat hulle ook die ouers se vertroue nie meer die ouers vertrou nie. Dit is ook oneffektief want dit leer nie regtig die kind hoe om met die emosie te werk van hoekom is hulle ongelukkig nie. So ons moet eerder probeer om met hulle te praat en vir hulle te verduidelik om met hierdie emosies te hanteer, eerder as om hulle te slaan, want dit is nie daai geval van kinders begin aan nader aan sekere goed van ouers al weghou, want hulle wil nie in die moeilikheid kom nie, en dit lei dan nou daartoe dat kinders nader aan vir ouers begin lieg. Dan is dit ook 'n manier om half kinders te wys dat dit okay is om, weet, aan mense te slaan en half jy weet, die slegte gedrag aan te moedig, want dit leer die kinders dat die enigste manier om 'n probleem op te los is om jou vuiste te gebruik. So ons moet meer konsentreer op positiewe dissipline tegnieke om hierdie kinders te leer wat is aanvaarbare gedrag en dan hulle leer om sodoende selfdissipline toe te pas en hoe om probleme op te los.
4: Wat is sommige positiewe dissipline strategieë wat ouers kan gebruik in plek van slaan?
5: So natuurlik as ek nou praat van positiewe dissiplinêre tegnieke, dan gaan julle nou dadelik vir my vra maar okay, wat is dit? Hoe weet ons om hierdie kind dan nou anders te hanteer as hulle nie vir ons wil luister nie? So dit fokus baie daarop dat ons die kind moet leer en moet half wys wat is die regte pad en wat moet hy self beginne leer om te doen sodat hy hierdie emosies van homself kan reguleer. So een van die eerste goed is om baie duidelike verwagtinge vir die kind neer te lê. Om vir hom te sê, wat verwag jy van sy gedrag? En nou moet ons onthou, seker van hierdie goed is makliker met miskien 'n ouer kind as met 'n jonger kind. So mens moet ook kan aanpas by die kind se vlak van ontwikkeling en sy ouderdom en natuurlik sy kommunikasie vermoë. Maar dit beteken ons moet baie duidelik met die kind verduidelik wat is die reëls in die huis? Hoe verwag ons van hierdie kind om op te tree? En ons as ouers moet konstant wees. Ons moet die elke keer met die reël op dieselfde manier toegepas word. Ons kan nie vandag een ding sê en môre 'n ander ding nie. Dan gaan ons die kind deurmekaar maak. So as ons besluit het op sekere reëls in die huis, dan moet ons as ouers seker maak dat elke keer as daai kind daai reël oortree, moet ons oor dieselfde ding met hulle praat. Dit help nie ons laat dit vandag toe maar môre laat ons dit nie toe nie. Dan moet ons weer eintlik maar 'n beter Engelse woord time-outs maak. So dit is waar jy half die kind uit daai omgewing, daai situasie waar hy nou gesit het en baie ongelukkig was en begin 'n tantrum wil gooi het, moet jy die kind half uit daai omgewing vat. So as hy dit in die sitkamer gedoen het, vat hom na die kamer toe. Haal hom heeltemal uit daai omgewing uit en verduidelik vir hom op 'n mooi manier hoekom jy voel dit wat hy gedoen het was nie reg nie en hoekom jy voel die manier hoe hy gereageer het was nie aanvaarbaar nie. En dan kan jy tot vir hom sê, hoor jy, maar bly vir 'n tydjie in die kamer. Jy weet, jy moet nou eers afkoel voordat jy kan terugkom na die sitkamer toe. Dan moet ons ook vir hulle verduidelik dat daar sekere, jy weet, as jy 'n sekere manier optree, gaan daar sekere nagevolge wees vir jou optrede. So hulle moet besef dat daar gaan sekere nagevolge wees van dit wat jy doen. So as jy hierdie ding gaan doen en jy gaan die hele tyd op kaste klim, gaan jy onveilig wees want jy gaan van die kas afval. Of dis koud buite, as jy nie jou jas gaan aantrek nie, gaan jy voel koud is dit. So partykeer moet hulle besef dat ons het gepraat, maar jy het nou hierdie ding gedoen, so jy gaan nou ervaar wat is die gevolg daarvan. Dan moet ons 'n ding doen wat ons noem positiewe reinforcement. So dit beteken maar net dat as die kind vind op 'n dag baie goed is en stil is en mooi op sy eie speel en regtig net mooi soet is, moet ons laat verstaan, maar dit is goed. Dis 'n goeie optrede. So hulle moet nie die hele tyd hoor van al die negatiewe goeters wat hulle doen nie. Ons moet hulle ook help om hulle te sien wanneer hulle positiewe ding doen. Dan moet ons hulle leer om probleme op te los. So ons moet, en 'n probleem kan ook konflik wees. So ons moet hulle leer hoe om in 'n konfliksituasie op te tree. Byvoorbeeld, ons moet vir hulle kan sê, hoor jy, hierdie het nou gebeur, die manier hoe jy dit hanteer het was nie goed nie, maar wat was 'n beter manier om dit te hanteer? Jy moes dalk eers kalm geraak het en vir mamma kom verduidelik het hoekom is jy kwaad. Of sê, maar boetie of sussie het my kwaad gemaak en nie net hulle aanval en hulle begin slaan nie. So hulle moet dan leer dat daar is 'n beter manier om in daai konflik situasie of as jy met daai probleem voor in dag kom, moet jy kan leer om 'n ander besluit te neem wat dalk 'n beter opsie is as die manier hoe jy dit wou gedoen het. En dan is die heel belangrikste ding dat jy as ouer moet so kalm as moontlik bly in hierdie situasies. As jy ook beheer gaan verloor, gaan dit regtig 'n totale bomontploffing veroorsaak. So jy moet leer om jou emosies te beheer. Jy moet leer om kalm te bly in hierdie situasie met 'n kalm stem met hulle te praat, want die oomblik as jy kalm is, gaan hierdie kind kalmer raak. Maar as jy nou saam met hierdie kind gaan, kan ek amper sê 'n tantrum gooi, dan gaan dit hierdie hele situasie net vererger. So ek weet is moeilik, maar die ouer moet probeer om kalm te bly. So om dan hierdie positiewe maniere aan te spreek, kan ons dan nou help vir die kind om 'n meer positiewe manier hê om na met sy emosies te werk. Julle baie dankie dat ek vandag weer met julle kon praat. Ek hoop dit was vir julle van waarde gewees. En geniet julle dag verder. Dankie.
4: Baie dankie Christel vir die wonderlike inligting wat jy saam met ons gedeel het en die tyd wat jy met ons gespandeer het hier by Radio XKFM. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens. Aji, baie goeie teetjie. Ai, wat Radio XKFM ki, te udara kona te atieta ya shushu da mate ndeuta ikara tswana ate ngo tlo go tao chika te eka miskino. Aji, chika kwana jina, chim kwana ji te anja hinya go tao te eka miskite anja toma obe te tswana hinya te ngabe kwana shika ta go kushu kwana shika anja tengo khung kara of thung kara te hinta tamahano anja kia e kara ha te nga ma kia e kara ha te tao kia e kara ha te chika aji te ude shaka te nana karona ko tako anka te jite ute kamiski hitio te chaka kara ha chika te tswana n programe te ude shaka kia e side by side kwa te National Department van gesondheid kona oka jaro kaya te SRBC kai kona kwa kubukasa to di manu a ta kubukasa to di kwenye a teke na nyute inkoje kaya kwa khao kwenye skinu ti tamat ankeu se kia inkawate nikame to kwa te kaya kwa taya te taya tuanko kaya kwa te ayo se kiri koji te ukwana kwenye ski te ukwinski te utsekamski ndeuta te tauku tauku ko tere tan uruti te program ki te kasina ko te nam te utswana a te tau te utswana a te choka te utswana a te u kasin si oka ta khona extra care te tsurube te ke hetsam anja te u ma anja te utswana khana ji khek ambeta na khana ji tia ekamki te khanja khawana jonga ji khika te moya ko ji so ajika tamate tseu ni sa khatseu ende uta te tseu e go tswa kara ke hetsam te utse ka mate khoko a ko te tswa te go jite ngwa te go ji te kwe o te go ji ke he go ste jao ka de tse ka mziki kwana ka anja jwanga go ji mo in go be tris kan te a go be a ke tseu sa go gwa ta tse ka ma ngushu o tsa cha ma anja no jwanga bana te taya e tiku tiku ko te aye teno te utswana angaji ki khana te ko ndendara ko nwa te ko wokrina te ko a ijika jwanga je tsaye kutswa anja tswa he te a ke hetsam tsewo ye kutswa anja kwara kwa go jwanga je jwanga jitama wo go be dango he te e kamski tsa ku tsa kwa ko ya tsa kwa na gaji muwa te tswa kwa ntse kama tswa ko tswite tso gona a ke tena sheko tsewo e ya kwa he tswara je gan tshe kwa tinga o jitama ga u bina go tsuya e ya go of dwenno tswe go re sikhe go ngungu wa ga a je cheka henji ke te tse ka me ke hetsam tswa ta ke ga te ma tsa kwe te wo kunwa tswa de anja thu kara hi a cheka hi be anja a hi ji ka te tsa ya de te tswana a no te tia tu ka te te tia ntse ba ma no ka te chi ka te nga kwa na ka tswa de ama anja kha o be a kwa na ka hi tio anja te cheka kara ga chi ka te tswana chim kwana je tig tasin chaka kwana je tig tasin pen kra yaho xka fm de tay tiket kwana t obet ndani ngihoji koka tay tarata to kwa de tay tungat te program site by site kwate national department van gesondheid kwana oka jaru tayate sabc tay kwana tsubukasha todi mano a ta tsubukasha todi kwenye a cece na ncete e tsubje xa xa ticate yana ticwadarana xa ye e khama ticeji ke ga tsui ga tsamska ga tsui ga ndaswa ga di damaka mbru damaka na dobi damaka tia go je ga te go te xa sena go

0: Bam, bam, bam, bam, honet nsi yewe ko weta kono ni ege ekska FM ki. A tsade rado jate rota no tsa kwa mo goji, mo tsa rado ki kaya kwa tsa goji, tsa yena tsa esikra. No mo tsam skite tiye teo kwa mitska pe platform tiye siki, no te ekwe, suire he, no suire ki teo tsa na kungo, kwa honda mo no kwe dame te kwe tona. Ta kono te kere kare mo ha, no a tsa na kaya kwa tona, ta damhu, ta kwa mitska pe kwa ane yako. No te ek asa kya dekwe, na ta ina kwe oro kwa teo kwa ane. Platform ke ku kwesa ke suri ku moton am tayi ko ta ta da kom ken atwa na african of english eta ma avre ti tam siki tam tayi ko seta ti wo hata cho che no bina seta na seta sore ma te kom ko na ta khana ti u kwanta kana kara ku hare ta kirin gaji beno ke tam cha reta na ti u ta ka dro ti ngos ka ti piro musavanga
1: eska ya waya ngwe eska ya waya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XK FM luister en ik is Pjoro Musavanga en ik is vandaag bij de school waar onze kinders school hoog bij Conquesta op een school op Plaatfontein. Hier op de school we zitten onderwijzers, maar hij is van een ander achtergrond van Kimberley en ons op Plaatfontein is blij de Kongo en Kwe gemeenschappen. Want sommige van onze kinders komen net met de Kongo en Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen de onderwijzers recht? Om te communiceren met de kinders in de klas. Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benasse om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met hen te communiceren. Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio XK FM. Kan je ons vertellen, hoe is jouw communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquest of de Nederlandse school?
2: Mbamba, Tjeka.
0: Tjeka, Tjeka.
2: Ja, je lief is voor de kinders. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nu meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders. Want ik vind nou uit, die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan jyver met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Tjeka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Tjeka kara ei, Tjeka kara kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hierso met die Koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe, jy die school kon begin het op Plaatfontein, gevind vir die gemeenskap van Plaatfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Koninkwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XKI FM, Kama Plaatfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En even Binase, wat zal je hebben waar jouw collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek begin op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar begin skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek begin het die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkeler, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kunra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos mge, en kundra, en nou leer jy mkekai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees, buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslag fase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
5: Baie dankie vir jou Benasse vir daai goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou. Toe groet sy my met kwedam. Toe praat ek haar met kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwyser kom na my toe. En hy was, voor ek ook school begin loop het op die konkurs op Smidrift, die onderwyser was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sê talle daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het kwedam met my gepraat. Hoe kreeg sy dit terug? Toe sê ek, omstreed meneer, jy is daar racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy, ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
6: Jy luister na XKFM. stem van die San op platform day
7: 107.9 FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar eet? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie, wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba, damasie, mbamba, tasie.
2: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met visie. Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So as jy vir Binasie nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Hierdie bly hulle stil.
0: En in Kwedam, hoe sê hulle bly stil?
2: Poti.
0: That's great.
2: Man, vir my groentaal is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
4: En dan soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan achter toe, dan sê jy kolie, dan weet die kind die met achter toe. En wat is die ene, die kwee ene is tika. Nou die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou ek is honger, soms kom die ene wat sê, juffrou ek is honger, die ene gaan ook eens gaan sê, juffrou ek is honger, dan sê kambara. Ons weet, juffrou saku, ons weet is water, die kind soek water. Soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet maar nou verstaan, wat sê die kind. Ek gaan jy net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet het so sê. So leer die kinder. So, dit is baie woorde wat mens nogal leer. Vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks. In Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die...
0: Vandaar vat jylle die kans van die taal in die link.
4: Ja, vir my is het makkelijker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentieer, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te lezen, dat kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek dan sê, da's het kus, en da's het kus, daar tyd. Woorde krijg jy baie in die kroonkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos met die kroonkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kroons en die kwe. Daar is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kroons praat bykie vinniger, en die quiz is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die Kwedam is meer rustig. Meer rustige taal vir my.
0: Oké. En wat sal jy daar in voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in 'n leerproses, ek is besig om Kwedam te leer. Ek wil graag nou reg Kwedam mooi praat in die toekomst en ek sal binne 'n jaar se tyd.
0: Oké. Dankie, Tjeka. Tjeka kara ei.
4: Tjeka kara ku.
2: Shangwe.
0: Oké. Baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook 'n goeie ding van die skool gepraat. Wat ek wel gesê het, mooi so dat hulle die skool erken. Hulle het gesê, die skool doen ook 'n goeie werk. Want somtijds klink kinders kom met hulle ouers daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: So hulle het ook krediet vir die skool gegee.
2: Ja.
0: Die skool doen ook 'n goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die skool ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja, want as jy, ek, soos in ek is 'n ou juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders se mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelijk saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
5: Ok, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die skool met die taal van hulle. Go of kwe.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen. Kwedam leer in die skool in.
5: Ok, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onszelf makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nie ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
5: Tjekakara, ee.
2: Tjekakara, kom.
5: Ok, dankie.
2: Mooi dag, jyder.
5: Nou ja, as het taai pesat, ek kwedam ook en ook het en goed hem ook aan. Haro sene te sa, gazete de damoti a, te ka atate ki taek a shane, no ti pi oromo sabanga, anko akoji kakla kukwa, akoji ata joran kakla yamati, te orado kwena, te ro kumza, nde kuti teki harita, nde kwenye tiki, te shiye kwa harita. San gracheka, nto te mchaka kara eyo